mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu murid ñaanal ko fanu gudu lolou and ak wir giram ak mbollem njabotu cheikhul khalim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga dal di jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026 2027

0: dong ak waxtu yep la leleg am fo xamne jigen dana am lu sañ kon lolu dañu gis ne ak yam la ak digu doomu la ci doxeenu l'islam kon ponku bu jekk bi moy kon kilifa ki fasé gor gi fasé na don gor kon na don sapto bu re ku werr werr xel ay kilifa ñoy taxaw taxaway bobu la yoon waye mom mën bu fasé fasé mu duwey gono ko ndaw fi sax lolou du seen bax waye fekkon dañu may gono ko ndaw soxna it non ñaarelu ponku yi moy fasé day am baat bo wax baat bu nak man na don ay wax man na don mind man na don ay liyar ki mënta wax bu liyaré luy wone ne fasé la fasé tabina ku bind letter dogu ci ne fasé na soxna ci ba letter ba doppé ba nga bindé na fasé na ko le sey ba dawon fi ñe waxe naan bu soxna ci joté ci letter bi le sey bi dor tas moy ki bind letter té dogu wut ci fasé ko wala dané ko sa bo joté ci sama letter bi fasé na la koku fek jotu wu ci tassagut bu fekke bam koy bind dogo ko dogo bind xamna denc ko fenn ngir bëgg suko waxate wala su mérété fasé ko mu denc ko fenn yalla dogal soxna ci tox ba yam ci su boba yit sey bi day tass kon sa yu bindé ci barab ne fasé na soxna donte dogo wo ci bu ko soxna ci gisee mu sey bi tass kon man na don bind man na don ay liyar ci mën ta wax waye man na don ay waxit nak wax yit nak ñett la wax ju leer nañ jo xamne fasé do ngulay tekki sa bu ko nit xasse wax fasé la mo xam loolu la ci yene mo xam yene wu ko ja mana ci ñun dal bu nit ne soxna fasé na la mënta ñewat nan jublu mu ci won fasé bat bobu fasé lay tekki moy taggo gi leen bo li ngeen andon loolu mo taggo loolu ngeen taggo ci arab dañuy wax ne talaqa ta ak lam qaf noko waxe taliq wala mutallaqa wala noko meuna waxe rek lolou mom muni suko nongu ludul fasela xana kay ben nga ci yene wala ñaar wala ñet lañ lay laaj way fasela mom kon ci wolof ku wax soxnam ne ko fasena la bul ñew nañu jublu mu ci won fasé mi ngeen xam mom lay tek man lañ la laaj nak lo ci yene ben wala ñaar wala ñet lo ci yene mu don lolay na lol moy baat bu leer mom nunguul yi diko fere nenen wala baat bo xamne ab junjula way junju bu leer lay koko it dañuy japp ne fasé la ludul way ñu wax ñu neñu jublu mu ci fasé benen bi moy baat bo xamne mom bala tekki fasé yow yaay wax ne mu la jublu ci mazhab yom mal dañuy wax ne bepp baat bu nit wax soxnam te yene ci fasé la bepp baat mo do donte da nga ne ko may ma ndox ma nan te li nga fas ci sa xol moy may ma ndox ma nan gi moy fasé na la xamal ne fasé nga soxna bepp baat bo wax fasé lay doon boko jublo nga ne ya ko jublo waye bo ne jublu mu ci fasé du ko doon bu de kinaay li ñu wax tuddi kinaay nga xamne da nga abbu abbat dañ lay laaj lo ci jublu bo ne jublu fasé masal man nga demal ñibil mom man na firi fasé man nak bu jëfiri kon bo ci yéne fasé mu doon ko ay bo ko ci yéne du ko doon ma toy yit matna di baye xel nit ñu bari dañuy wax seeni wax ba nopi gëna ba ñu bëkkore ci waat wax ne jublu mu joon lool amna ci baat yo xone nungu wut lool mom fi yit bax nañu leral fi mbokk yi ne baat yi jëfëndiko ngir fasé ñu bari ci dañuy joom lek ci borom xam xam bi diko dello ci baati arab yi li ci urfu lay delu baat yi jëfëndiko même ci arab yi amna baat du nga wax ne la sa boko waxe soxla ñetti fasé la jamono joju nekkatu sun jamono ji lolou ma di baye xel masal dañ lay wax na al habluki ala gharibik suko jigen masana wax soxnam ñett fasé lay tol lolou ci seen urfu la won way habluki ala gharibiki arab yi xamutuñ ko lu ñu don gonay arab yi bo yeku lajon xamul lu ñu tek lela nak nit ne la nit bu la ñaané baat bo ne ko mayna la baat lolou ñett fasé la japp na ne dañ ko yéegal ci ne moy mo tolok habluki ala gharibik lolou japp na ne jumte la mom mi wax fasena la nañ ko lay lum yéena ci fasena la ndax fasena la man na doon men man na doon ñaar fi ci suñu aada ñun amuñ fi benn baat bo xam dañ na la bu ko nit mësé wax ñetti fasalay tek lool amuñ ci suñu orf lool day maddi sooralé bañu jël baat yi nga xamne ci arab ay jamono lako donon waye legi sax donatu ko ñu bëkko am luñ ko firé ci wolof daal ne boko waxé soxna kon ñatt la bu dé bi nak du ñatt lool japp na lu mata baye xel bi ci dessit ñu xamne liñ wax legi ni baat bu leer ci fasé bo né ko boko waxé soxna mënu ci mënu wax né mënu lay ba génni da dañuy wax né mom amul kaf ñatt hadith bi da wax na ñatt yi kaf jëmu ci ab sey ak fasé ak fayle ñatt yi kaf jëmu ci bo ne won damay kaf mayna la ko way damay kaf sey bu fasana bu nanguna oné ko fasé na la way dama don kaf passé ma tabina bo del ci waté nak da nga takkat da nga fayli kon way xamal am nga mel fasé kon yoy kën duko kafé lolou matna baye xel baxa bax ponkum ñettel bi moy fasé day doon luñu djublu manam baadi biñ koy wax ya ko djublu ki wéredi ba am xelam jaxaso muy wax lu mu xamul bu tuddé baatu fasé lolou duñ ko japp ki dem ba aw yaramam wérdi wérdi xel xamuko koku desuko jappal naka nonu ben way bo xamné xamut taliq zawjati taliq xamuko xamul lu mi tek ñu ne ko waxal lolou mu wax ko ñu ne ko sa jabar tasna yow ya ko wax fekk lak yu ngi koy wax xamuko lolou duñ ko japp fas ndax mom bi mi wax djublu wuta fasé soxnam ndax xamul limi wax kon faaw mu don lo xamné aji wax ji moko djublu baat bi bim koy wax mo djublu fecc pas pas bi doxone digam ak soxnam baat bo mu su ko xasse wax djublu ko ak baat bu meuna don nak bu ci yene fasé fasé lay don waye nak na fekk muy lo xamné mom moko djublu ponku ñentel bi te mo ci muju moy ki ñi fasé kan la soxna lañuy fasé soxna soxna nak man na nek soxna bi'tibari ma kan wala bi'tibari ma sayakun mana ci mësa bi dañuy wax ne so gisso ak jigeen nako yow ma nga lay ngoro de way bis bu mala takke fasé na la bis buñ ko fasé rek sey ba tass bis buñ ko fasé ba tass ndax dang ko waxon lu jitu dañuy japp wax di dañ koy téé sa boko ne bis bu mala takke fasé na la donte nekugul soxna dañuy téé lolou bis bo dege wax bañ joxe cene bañ ne la may nañ la ko ba nga ne nanguna ci sa sey ba tass na genn walu cene dal lay war lolou moy ñenti ponku yi sey am bu ko defé nak jeexé di nga xamné bu fasé fasé am la bëgg wax bu fasé amé nak yi ci top yenn la ay mbir yu bari la ba ci nek ay da ci la bokk da ya kana duñ ci sori suñu mbokk serigne souleyman badian jaaroon na fi ci ab jotaay bu am solo wax ci yu bari leral ci aju kon jigeen buñ ko fasé te fekk borom kërëm massa wét ak mom day iddaw bu borom kërëm faato day iddaw mo xam wét nañ mo xam wétu fofu li mata leral moy lélek am ñu lay wax ni la waaw ndax idda jarati nako ginnaw man nañu dem ci ab gynécologue mu xol soxna ci xamni ëmbut kon jeeratul de daw idda du rek ngir xam ba xam soxna ci ëmmuna wala ëmbut dede xeyna bokku na ci ay xekamam waye loolu longu de la ci jitu jamu yalla la bi dalil jigen jo xamne dañ ko may borom kër bi faatu te musuñu gisé day iddaw ko xamna ñu gisul borom kërëm mag mu am juroom ñet fi kat ak nangam ñu leer ne mënutu am dog su borom kërëm faatu day iddaw kon iddadu ngir rek xol ba xam laam ëmbu na wala ëmbu dede ak jaamu yalla la yalla ko santane waye ñu mën ca genn ko walé mën nañ ca xamalé ci biir nak bu dé ko tollu ci ëmbu mën nañ ca xamé ëmbu na wala ëmbu kon faaw saabu tas amé idda mu da wara ci biir idda yit nañ ko xamé jigeñ ñi day tok ben barab du tukki du fanan Allah bu dé idda ko faatu la du taru du jëfëndiko ay takkay li mata baye xel fofu moy jigen di ne bu nekkon di sey buñ ko fasé ak passé bu mëna donna ci neeg bobu la wara tok de iddaw ba idda ji jeex lool nak fi mom da melne bokku na ci ndigal li nga xamne da naka ñepp ko xet neewu na nga gis ko ci teum te borom bi da ca joxe ñaari ndigal ñaari téré la tukhrijuhu la wax waye wala yakhrujna bu ngeen fassé sen soxna bu len len genn kër gi bayi len ñu top ci kër gi ba sét idam mat fuñu dem ñu rafa dem waye waxit né ñom jigen ni buñ len fassé buñ genn kër gi nañ top fuñ doon sey bay daji mat lolou ndigal yalla mu bokki la tukhrujuhunna min buyutihinna wala yakhrujna lolou ndigal yalla la bu mata bayi xel la liñ gis na ñaare fi moy tas mom sa buñ xey wacc ko du fa yendu budé ngol du fana bokk na ci dañ ko xamé sax mbokk yi ñu jël ci bagage lolu ñoom té la luñu wara bayyi xel jigeen buñ ko fassé na xamné ak jaamu yalla la du ñak fayda du ñeene ñene man kenn duma fassé may ñak bofu difa tok ñak bofu dé yalla mi la mom santol la nga sey mo na la bu sey bi ta sey nañ fi tok bay dañ jax sa bo génné rek ak xat ndigal lolu man ta bayyi xel bul japp né da ngay nakaral goor gi wala da nga am fulla waye da nga xëtt ndigul sa borom goor gi it bu mu la génné fassena la gënël sama kër amo ci droit da wara tok ci kër gi teet ba idda ji jaax da wara tok ci kër gi ba idda ji jaax niñ ko xamé bi ci dess it bu fekké né soxna ci dang ko fassé fassem payli ya ko wara dundal bis bu set ya ko wara jox ndekki agn reer bay daji jeex ci sa keur ni bu mu dekkone la way dekk nga diko jox agn ak reer ak ndekki bu idaji jeexé nak te fayl abou mu door ñibi naka nonu bu fekke dafa ëmb biñ koy fassé da fekk mu ëmb ko yit donte fassem ba'in la donte fassem batta la mu dog la ya ko wara dundal te ci neebi la wara wéj dekk ba am dom ndax dom ji ëmb sa domata ya ko wara dundal bu fekkon nak day fassé mo xamné du fassem payli té soxna ci ëmbut kon ab dundam warul waye nak dëkk gi mom da war na ci dëkk gi batay waye nak waru ko dundal kon na ci kër gi nek ci neegam waye nak moy li jëti bofam kon su tass amé dëkk day am dundu day am ci kiñu fassé fassem payli ak ki ëmbu waye li ñi wax teñj day am bu dé ni tafaat dañuy boole ci idda ji ak ñaawul lool moy safaanu kuñ fasé fasem payli wala fasem bayil mom dañ koy sant muy taru sax nak ndax xeyna xelum goor gi mën na del ci wat bo gisé l'islam bëgg ñu taw ci kër gi day xalaat ni juuba mën na amaat bu fekké dañ ko fasé fasem payli soxna ci xey dafar rek tok ci neegam léla mu genn dem ci wana yu del ci wat goor gi diko xol mën na am xelum del ci wat mu delu ginaaw ñew nako lama waxon genn na ci mu dessat di sonna te lolou mo gënal yalla lolou bokk na ci tax ñu bokk waye bu dé ko borom gërem faat nak da wara ñaawlu mom du tak ay takay du xéñu gëtt du jëfëndiko lenn lo xam taar la yéré yi ñi sol diko taaru di gën du ko sañu sol benen bu ci top moy bu tass amé yobbal da wara am dañu sopp lol sa bo fassé soxna nga jox ko ab yobbal ndax and dafa taggo dafa metti tagona togna idaw bu idaji jeex ken djubole wulen wala beggo ñu djubo bam wara xey nak roñ ay bagagem di ñibi setal loko jox ne ko li bo dem nga demone koku borom be ko santane matti'uhunna na ngeen wutal yobbal yobbal bobu nak luñu sopp la ci l'islam ci masab malik amul nu muy tollu it nak amul nu muy tollu it kep ku fassé soxna man na ko jox bam dess juroom ben nit ñi ñoo xara ñoom bo leen fassé yi jox leen yobbal warul la moy ko xamne dang ko fassé ñëk wéet té tuddul nga ko ci ndax bayal xel ne sa bo fassé soxna té wétugul leen té tuddul nga ne cën gi nangam la soxna si dang ko wara jox genn wal kon genn wal gogu ñuko jox té mom kenn jëlul ci mom dara day taxaw taxaway yobbal motax ko kenn ko jox yobbal soxna siñ fassé ñëk wéet té fekk waxon nañ ko ne cën gi téméré jinn la xamal ne war nga ko jox juroom fukki jinn mu yobale naka nonu jigen ji nga xane mo bëgg tas mom fay alal koku mom tas gi naqari wuko motax koku jërul jox yobal ñettal ba moy sey bo xamne yoonu ko dindi ndax da jartu lu ñu firi ko bobu sey kenn du jox alal kenn du jox yobal naka non bu rebonte amé ku jiñu soxnam ndialo bañ waato buñ ko tasé yobal du fa am ak jigen jo xamne la tax ñu tass sey ba sikku su ne ci mom la dañ ko maye neub sikku su ci nek goor gi wet ak mom gi sikku sa bu ko wacce kenn ku do yobot ak soxna so xamne borom kërëm da ne ko tan lo na la bu la nexé tan tok bu nexé tan dem koku bu tané dem ñetti fassel waye kenn ku do yobal ndax mo bëgg dem lolit mbokk yi nañ ko baye xel leel ak nit ne su soxna ya baye sa bop lol mbokk yi moy tan lo de ya baye sa bop ku soxna tané dem ñetti fassel do lolou nañ ko baye xel benen bi ci top moy bu sey jeexé idda nefa dir bobu dañuy aramal ku labat soxna ci dañuy aramal ku ko takkat ludul kiko fasé won yow mi ko fasé won fasem payli wala fasem bayin man nga ñew ngoro ci ko takkat ko mu ci biiré dañ waye jamm du takkat sa bu nit fekke ab kuy idda wu mu ngoro ko daf na lu haram bu ko takké daf na lu haram bu jaxoso mom ci passeport bobu dañuy tass sey ba té bu aduna tukki dootuñ and dakoy aram bu faaw benen bi ci top ci atay moy sa bo wacce soxna te wetugule nima ko waxe legi dang ko jox genn walu cene bu fekke ma son gene wet nak te joto ko do jox cene gi dang koy fay cene jep xam nga lelañu fas ab sey da ne cene gi nangam la waye nak gennagut soxna gor gi ne mako lepp nako fay bu wete ak soxna si ñu taggo te cene ga ñewugul dañ ko nan bor la de mel nga andi cene gi jox ko cenam bu fekke jotu ñu wet dañuy xaj cene ci digg bi jox ben xaj bi soxna si gor gi jilat ben xaj xana soxna si wala ay mbokam ne bayyi nañ bu len nexé nañ jéggelé illa an ya'fun aw ya'fu alladhi bi yadihi qudratun nikani kal qan wax benen até bi ci aju moy ab sey bu tassé lay lay xëccu bagage am l'islam aduna ci yépp ay bagage ne ci kër gi soxna ci ma mom gor gi ne ma mom amna bagage yo xamné bagage ci jigen la lepp lo xamné xam nañu bagage ci jigen la buñ ko xëccu dañ koy jox jigen ñu mu jax lu melne yéré jigen yi ñu xam amna yo xamné ab lal nuñ koy dafaré lalup jigen moy mel non suba day japp jigen ñeko mom bu dem da koy yobbu kon lepp lo xamné jigen ko baxo mom suñ ko xëccu ñom ñaar jigen yi lañ koy jox budé lepp lo xamné goor ko baxo mom nak buñ ko xëccu goor gi lañ koy jox lu melne ay jaysilat ay xépak wala ay tiayak yoy mom lañ japp xam moy goor ko mom budé yi nga xamné ku ne ñom man nako mom lu melne ay photo yu ne ci salle bi ay bagage bi yeur goor man nako mom jigen man nako mom wala ab écran fi nek dañuy watlo goor gi nako watal ci yalla ne yakko mom waté ci yalla ñu yakko kon bagage yi am ci kër yi su tass sey bu tass amé ñetti xajjo yi la nga dekkuna la ku ñaan bat bu yeen dafay baye bagage yi dede dafa ñaan waye amu sañ sañ yow yakko may yow ko may yakko fasé bu fekke du fasé sumuy konté bu dem ay bagage bi pla yob dañ baye xel lool bar nañ wax dañ la soxna ci kan mo ñaan bat kon bagage yi lal bi armoire bi dafa fi baye dede da ñaan bat waye yakko may bat comme yakko may nak day yob ay bagage lolou matna baye xel ñi nga xamne dañuy fogné boko fassé dal mu dem waye bu fekké mo ñaan baat ba nga may ko ko légui du sañ yob bagage wax kay moko mom bagage yi nga xam nak yuñ bokk la mom dañ nan goor gi lañ japp né moko mom waye na wat ci yalla né moko mom ñu do ko jox benen bi ci dess ñu xamné tass bu amé yit nak tass amna dé idda jeexna soxna ci ñu gëna ci bokkam ngalaway bu fi wax lu ñaaw bu ko def bu tok na reccu na lu ko don takke fitnal na ma fo dem wax ay ñaawti fam mom itam non wala tansawul fadla bainakum la borom du wax bu tass amé bu len fatte dem sekkun ngeen ay taranga sekkun ngeen lu bax tayit yalla meuna dogalit ëlëk ngeen andal ndax bu fekke yeen ñaar seen digënté yalla jéxal goko du jéx dé kon bu ci ñaaw benen bi ci mujju ci atté yu aju ci bu tass amé moy liñu wax hadana yor léleg jigen tass ci ep say yor xalé bu ndaw buy namp wala ap parental bobu ci loxe kan la war na né ciowlu ba da ci am léleg gor gu nakar dañ go xam day nangoy ay dom yob du non dé jigen bu taggo borom kërëm yor xalé yalla ko jox mako war yor yow nak baye ya ko wara dundal ya ko wara faj bopé waye nak mom yaay ji mako wara yor fiek mi ngi am fu am sécurité té amut borom kër bo xamné jambour la ci xalé bi wu reysut nango xalé bi ci mom budé gor bo muy balex budé jigen bo muy dem kër xalaana fatara bawul kon loyit man na baye xel wacce sa soxna nango say doob tagal leen seen yaay yalla tekk won na ci ku tagal nit ak yaay fiek yaay dang koy meuna yor te buñ ko nango won ci yaayamit ngir seyina fenen ci jambour dañ koy jox mamam jigen ma yaay jaay mana walu hadana men la ci lislam di jital buñ ko nango won ci yaay ji dañ koy jox yaay yaayam bu fa nekké yaayam di naw bu fa nekké non lañ koy topé bu ñoo ñu nekk nak ñu doora ñew ci goor buñ ko jox na fekk muy goor gu yor soxna yor jigen jo xamne meuna yor xalé bi waye nañ baye xel ne wacc nit rek da di nangu doome baye lañ ci gëre ñu tuma ranké di doon ay jirim yu seen wayjuru dundu loolu l'islam santane wu ko non yoy mbokk yi nañ ko baye xel
1: li dal moy limu teunkul ci buntu bi moy buntu bu yaatu yo xamne ci bari yépp nak da wara soxal ni ku ne ci non ndax ay nit lañ yu dundu yalla andi ñu fi bañu fi santu ñu ñuy wé ci waaw kon ban war nañu baye xel bu baaxa baax sa bu dara xewé ci bir sey lu ci l'islam wax ñu bari ci ñun nak ñi ci aada la ñi wéru ñi seen bakkan lañu top bakkan du yalla ji jaamu aada du yalla ji jaamu yalla suñu borom rek lañu wara jaamu te jaamu gi moy ngi wé ci ndigeeram kon yu melni dañ ko war di xam ku ko xamul da ko war di laaj sa yo bëgge fassé demal gëstu ji waaw man kat sama soxna si dem na ba xolal dal muñtu ñu and numay def ñu tektal la yoon ba bo fassé do ko recc do ci am bakkar yi waye fassé am ci bakkar recc ko danay dal ñu bari te man na baye xel man na baye xel fi nit ñi nga xamne dañuy fassé seen soxna bu ko jëlat amna fi mag ño xam dañ ñaan wax ne wax ju am solo donte nak wax ju dis la waye man na baye xel dañ ñaan wax ne pesem jahil battal lol man ñima ko déggé moy ab jahil mom sa buy fassé bis bobu doyal manana sourna soxna ci bëggatu ci mom dara té lol mo tuddu fassé mu dog parce que mu dog moy ki nga xamné amatu yéné ci yorotiko jamono ngey fassé dal sour nga ko keul na dem ma dem mu jeex buñu gisété motax mag ñu bari fi ku massa fassé soxna bo def jahil bo diké bëgg ko jëlat ñi dañ lay gant ñu la baax da sa ju rek lol nak lu am solo ndax dana yar ñi nga xamné ñom lu xew rek ñoo ci li atfahil asbab ñu ne ko ci naat yefi du nonu mbokk yi ma ngi jéggul ci balaxu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: benno fm radio bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

0: Mbokki yi ni gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio.
1: Bismillah kon batay rek ñi nga and ak yeen ci téré bi nga xamné moy masalikul jinan nga xamné Cheikh Amadou Bam moko def mu jëm ci tasawuf di fane gi nga xamne moy topoto xel doom adama ak xolam ak itam ruham diko toskiya diko jegal borom subhanahu wa ta'ala tay ñew nak ci buntu bi nga xamne ci la serign bi di jangale lu aji ci mbirum wala koor muy faslun fi sawmi amma siyamu fa huwa min afdal ma talabta mardatan bihi wa ni'ama li anna fil jannati baban la yaqib fihi siwa ahli siyam fahtasib wa ana dag mune amma siyamu kor nak mom fahu mom min afdal ma ngi bok ci gën ga magge la nga xamne talab sa ko nga bi ci mom mardatan ngeerum wa ni'am aqiwal ne la kor nak bayil xel ne wet gu am solo la ndax bokku na ci li gëna mag ci loy sako ngeureumal sa borom subhanahu wa ta'ala ak xewalam ba wax ne sax li anna fil jannati baban la yaghib fihi siwa ahli siyam fahtasib li anna fil jannati naka nek na ci bir aljanna sax baban buntu bo xamne la yaghib du fad fihi ci mom moy du ci duggu siwa ahli siyam dara ñi nga xamne way wor lañ fahtasib nang ko lim wala ni fahtasib nga sakku yiw manam amna ci aljanna buntu bo xamne ñi nga xamne dañu daan wor rek ñom ñoo ci jaare lo lepp di firndel solo si nga xamne ko ram nako wa kan nekkon itam malikun imam malik imamuna mi suñu iliman nga xamne ci mazhabam ci lañu nek muy mazhab malik mom la serigne touba denkon bolem talibe yi ila malik mom nekkon na yudimu di saxal min kulli shahrin ci wep wer sawma addi arfi jim wor limup arafu jim arafu jim nak mom moy ñett boné abajada da ngay wax ni alif ba jim lo moy ñett kon moy rek imam malik saxalon na wer wu nek mu wor ci ñetti fan yi dimu don saxal min kulli shahrin ci wep wer sawma addi arfi jim wor lim ñett ci ay fan fa kanat nek nak fi tabi'i fiha ci ak ful go xana sun borom da ko ko dan fulal lil ashr ba ci fuk ifadlihi ci mbaxam muy ngeenelam yalla magna mom yalla lolo yobbi ko nak ka sawmi dahri mu melne ko wor dirub jamanom suma ne sun borom dan ko ko fulal ba ci fuk lol du jagle rek go xane mom moko mom wa yalla ci bopam mo wax ne man jaa bil asnati falahu asr amsalha kep ko xamne def na ben bu bax rek ñun yalla fuk lañ ko way fayé te kenn ku ne xamne ne wéru koor fan wéri fan la kon moy ñett fuk so ci woré ben fan sun borom defal lako mu tolok tollu wayu fukki fan so ci woraté benen fan kon da ngay daldi am ñaar fukki fan bo ci woré ñett fan da ngay am fan wéri fan comme nak wéru wu nek dal na ci wor ñett fan motax day mujju mel ne kon jimmi wéru lepp daf ko woron saxal gi mu ko saxalon nak moko yobbu ci mu melne dundam gep kon daf ko don wor nga xamne non la ci amé yiw tiyabay ko wala ba nga fakkane nek na fi tad'i fiha ci ak fulam lil asr ba ci fuk bi fadlihi ci mbaxam mom yalla jalla magana taxna ka shawmi dahr mu melne ko wor jamanom warakhabu khamim do nañu itam fi safatil ayam ci jurum ñaare bisya enamna jurum ñaari bis yu ragniko yo xamne ñomit bëgg nañu ku len wor jurum ñaari bis la yo xamne susulu won waye ñi ngi ci bir atni di yu ragniku ci ay ngeenel ba taxna bëgg nañu ku len di wor donte du koor farata nga xamne ngeenel rek lay doon jurum ñaari bi seen ak la bëgg leral benn bu ci nek mu tuddu ko wax fa mu ne mo do mo ne aani lima jiblu ci lolu al ula bu ñëk ba aani lima jiblu ci lolu al ula bok moy ya nga xamne tadoru kul aamin day wëndelu ci mepp at neena jurum ñaari bis la yo xamne day dox ci at mi manam sosolo wul waye ñi ci bir at mi tay itam at mu nek lay doon nga na at mu nek rek buñ ci tolé rek dañuy sopp ko ko wor moy tadoru kul aamin day wër rek ci at mu nek rek aani lima jiblu al ula moy ya nga xamne tadoru dañuy wër rek kul aamin at mu nek rek buñ ci eggé bëgg nañu nga wor bim ci ñëkkalim nak moy taun li sil ajjati moy jurum ñent fan ci wéru tabaski nga xamne ñun ñëpp rek min nañ ko moy yawma arafa moy buñ né suba la tabaski bis la bo xamne taamu nañ lool ko ko wor waye nak lañu bëgg nak moy day fekk moy ko xamne kon bis bo mom nekkul ci ajj waye ki nga xamne dafa bok ci ajj yi bis bo dañu taamu mo wor ko ndax bis boobu def ci xawasoon na ci lay def taxawaayu arafa su ko boolee koor mën na koo gën a niwal doole waaye ki nga xam ne wóoru nekkul ci aj ki nga xam ne yow ma arafa fekk na ko fi te nekkul ci aj kooku taamu nañu bis boobu mu wor ko mooy taaun li zil ajjati mooy juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski paa boobu buñ ko waxee juróom-ñeent la taxawe soo ko wañee ci arafa abajada moy juroom ñent fan kon ci wéru tabaski tolok yawma arafa ka zurajabin ci la bok ka zu ci rajab ka zu nak moy ñaar fuk ak juroom ñaar ndax kef gi moy ñaar fuk razin bobu di juroom ñaar ci bo ñe ci arafa ba jada motax mu nek ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wér bi nga xamne moy rajab kon ñaar fekk fa na juróom ñaar ci wéru rajab loolu lañuy tuddee ka zu rajab di tombeek bu ñu defee màggal googu màggalu Cheikh Mahamoudou Fadel gi ba xëy mu nekk ka zu rajabin boobu maanaam momit bis la boo am solo boo xam ne taamu nañ ku ko woor la ca topp mooy jiimun muharram jiim moom mooy ñetti fan moomit ci weer bi nga xam ne mooy muharram di weeru tam xarit moy ñett fan ci wéru muharram di wéru bi nga xamne moy tam xarit mom ñett fan yoyu bëgg nañ ko ko man momit mu wor ko muy ñett fan yoyu nga xamne dañu sosolo nek ci ñeel benu wéru bi dal ni waya'uhu ak fukkami itam uhsibi nang ko limale ñu fukkelu fan bayit ci bi siñu taamu ko ko wor la moy bis booba nga xamne mom lañu tudde ñun tam ñerit ci wa ci wolof manam bis booba nga xamne ci liñu julli gi tay def ñaan yi di fukkelu fan ci wéru tam xarit momit neena taamu nañu ko ko man mu wor ko manam nga xamne sax teewul juroom ñentelu fan bi dinañ ko di wor moy juroom ñentelu fan bi ci tam xarit waye nak fukkel bi daf ko gëna deugar moko gëna lambo nga neeli motax mom la lim fi rek limul juroom ñentelu fan bi moy waya'uhu muy fukkelu fan ba uhsibi nan ko limane la ca topp mooy wakkahu dil aqdati mooy ñaar fukkelu fan bi ak juróom ci weeru digg kax bu ko waxee kaaf gi ñaar fukk la sa saqir googu di juróom mu nekk ñaar fukk ak juróom ci ay bis ci weer wi nga xam ne mooy weeru digg suñ ko waxee mooy weer wi nga xam ne moo topp ci weeru korite di weeru shawwal mooy weeru digg woowu buñ ci amee ñaar fukki fan ak juróom bis la boo xam ne bu ñu taamale ku ko man mu woor ko la ci topp mooy yax shaaban yax boo ko waxee mooy yaa ak xal sa xir boobu di fukk ak juróom ndax yaa fukk la xal kubéer boobu di juróom mu nekk fukk ak juróom ci ay bis ci weer

ñeenti fan ci wéru tabaski tay nak fi juroom ñettelu fan bi nafilim muy haa'u dhilhijjati muy juroom ñetti fan ci wéru tabaski mom lañuy wax yawma tarwiya mom bis la bo xamne mom itam ci bis yi nga xamne taama nañ ko ko wor ci la bok mune xus jappal bayana sama ak leral nga xamne lolu muy juroom ñaari fan yi wax ne amna ci at ni te nek bis yo xamne taama nañ ko ko man mo wor ko ngir ay ngeenel yo xamne lambo nañ ko su fekkone da nga ko bëgg tankar rek mo wax lako moy nga wax ne taaw taun lisil ajjati moy juroom ñeenti fan ci wéru tabaski ni diko wax yow ma arafa ñepp xam ko bëgg nañ ko xamne fekkul la nga nek ci ajji nga wor ko boko mané la ci top moy kanzu rajabin di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru rajab la ci top moy jimu muharram di ñetti fan ci wéru tamkharit wayahu uhsibu khannako moy ak fukkelu fan ba ci wéru tamkharit moy bis bobu nga xamne ci lañuy reer reer tamkharit yoy ba xey suba di ca julli julli gogal di ca ñaan bis bobu motax muy wax moy fukkelu fan bi la ci top moy ñaar fukki fan ak juroom ci wéru dig di la qadati moy wéru dig di top ci wéru kor wéru korité wi ci top moy wéru dig la ci top moy fukki fan ak juroom ci shahban ci wéru wi nga xamne moy wéru barxalu ta ci top pat moy haun dhilhijjati moy juroom ñetti fan ci wéru tabaski lolu moy juroom ñaari fan yi nga xamne neena bis la yo xamne xemim lolu ñu jaam ni ci koko man mu wor ko teewul nak juroom ñetti fan yi tabaski yoy mu lim ak juroom ñeentelu fan ba teewul da lañ jangale ci téré yi wax ne koko man mu boole wor juroom ñeenti fan yépp rek nga xamne wéru tabaski bu téro rek da ngay continue di wor ba ci yow ma araf nga xamne juroom ñeenti fan yépp da ngoy wor jombul da na ko wax ci kanam mu ne kon fa kullu man fi sawmiha yadumu fa sayanalu kullama yarumu lolou serign bi moko wax ene fa kullu man kep ko xamne rek yadumu day saxal fi sawmiha ci dilen wor fa sayanalu khalsatna am kullama lepp lo xamne yarumu mi ngoy sakku ci boromam suñu neena wor leen baxna lol ndax kep ku sax ci dileen wor ñom bis yoy lay lepp lu muy sakku ci borom subhanahu wa ta'ala dana ko am tay itam wa naqlu tukhal nañ an nabi jele ci yenente bi alayhi salatu wa salam al mustafa ka di kuñ tan suñu rek da baxo du tuddu yenente bi mukk te deful salatu ci mom dora jall ak lu ma xat xat motax mu ne salla yalla dool tedd nga alayhi ci muhammad momu man yalla mi nga xamne hadahu jubal nako wastafati mu tanako ni ne kon tukhal na jeli ci yantabi alayhi salatu wassalam mu wax ne laha ñen na bis yoyu fabay nañ ci ay ngeneel lo xamne wax deug ajisna not nañ al ana legi fi ñu tollu an abdiha ci diko lim ci seenu lim huna fi waye lu meuna xew rek forum na nga sakku idmana ak saxal serigne bi neena jeele nañ ci yantabi alayhi salatu wassalam ñu wax ne bis yoy de lamone ci ay ngeenel lo xamne lot nañ ci manes ko lim bari na bari go xamne kenn mënu ko lim waye saxal rek ci di len wor mu ñew nak ci lima don wax legi mu ne wara xabo batay xemim lo nañu jaam ni fi sardi shahr rajab ci kuko man mu mang wer rajab yep dal di koy wor Rajab ma ngi doon wax naan ñaar fekk lu fan ba ak juroom ñaar baxna wor waye señ mi neena bokku na ci ngeeneeli ko ko man mu wor jëmmé wër yi lepp rek wa misluhu akum kamam muharramun wëru muharram muy wëru tam xarit mo bit neena bokku na ci wër yi nga xamne baxna ñu wor ko ko man rek mo dal di koy mang dal di wor lepp wër yi fal targhab nga xemim moy nga bëgg yu wa tisu silhijjati ak juroom ñeenti fani tabaski manam juroom ñeenti fani ñepp ci wéru tabaski ñena mom koko man sopp nañ mu wor ko nga xamne wéru bi day téru rek nga tambali di wor ban ne tay la tabaski nga doora bayyi

Bokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñu ci dalal ay baromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h

ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou bis bi ñu leen koy andi latal buñu démé ba 19h Ganou bis bi di jotaay bu am fi ci radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu murid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wir yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga daldi jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

0: istirfaalan ak ngir fàttoo gindigu ci moom waxtiyaajuhu ak aajoo xërin bi ilayhi ngir njëriñ ñi ifaadatan ngir jariñ leen wa irsaadan ak ngir jubal leen wa isaalam yu dabbir bu fekkee ne tëralut li saalika ñeen loolee tëralut benn parent aazawhu kon dañ koy lor bil wuquwi alayhi ci mbaanu ci kawam nee na boo gisee lii lépp ñu koy def di ko wutal ay baaraas dañoo xam ne sëriñ bi mënut a ñàkk nit ñi nit ñi mënuñu koo ñàkk ndax nit ñi dañoo soxla woo sëriñ bi ngir di barkeelu ci moom ak ngir di sàkkoo jariñu ci moom ak ngir sëriñ bi gindi leen sëriñ bi tamit dafa soxla nit ñi ndax lan dafa am mission bu muy dox te ci nit ñi la mën a liggéeyal yàlla kon moom day jariñ nit ñi di leen gindi di leen teg ci aw yoon comme loolu mënta nekk te nit ñi bari nañ bari goo xam ne buñ ko organise woon ñu daanu ci kaw moo tax ñu organise loola waaw tey démb xaw a nuroog tey nga tey daanaka ci ku ñu teewal Serigne Touba noonu lay mel muy julli ci jumaa ji balaa génn kenn xamut tabarkaalla malgré disposition yi jël ngir bañ ma lor ko ñu ne kon buñ defut loolu danañ daanu ci kawam waxaddu shahad naa ñun sax gis nañ fekk nañ daalika loolee loolu mas naa am mboolam mas nañoo buuxante ba dal ci kawam waxaddu shahad naa gis nañu daalika loolee xad ad maw naccal nañu maratan benn bis benn yoon usbuan ab baaraam min rij nii ca tànkam ba aysan waxaraku tañu dagg na alahu dal na ba xirsan ngir xir rek àla tabaruke ci barkeelu bi masaasati datihi ci laal ci moom sëñ mouhamadou amin jël daga nee na loolu sax moom amoon na fekk nañ benn bis boo xam ne nit ñi dal nañ ci kawam ba ab baaraamam nàcc ñu dagg aw dal nam xam nga lépp ngir xir rek aysan lakin waaye nit ñi duñ ko jubloo lor waaye li am mooy yedd faxu day puus hasa kii hasa kee dégg nga wa hakaza ka kële moom it daal di puus hasa kii maanaam mbooloo bu ñuy buuxante lool la nekkul ne kenn mooy jubloo buux kenn waaye mbooloo ma ca ginnaaw dañuy puus ñu nekk ci ñu nekk ci ginnaaw daal di puus ñu nekk ci kanam ñu nekk ci kanam daal di dal ci kaw kooka kon noonu la ñuy def xata yaqaru bay daanu alayhi ci kawam ba ñuy daanu alayhi ci kawam min xayri qasdil isaayati ci lu nag jublu lor ko su ko defee fayta azza muy loru bisaalika ci loolee li annahu ngir rek moom sëriñ bi saxsun jëmm la woon naxiifun juy aji xew bind daifal bindati muy aji doye di ab tarax mooy tarafinu bind ko yàlla binde waaye nag xaw yun ko aji dëgër la fillahi ci yàlla laa yamallu du yoqat wala yabjaru te du yoqat tamit nee na nit ñi dañuy buuxante kii buux ki ñu daanu ci kawam te fekk ne ñoom jubluwuñ koo lor su ko defee nag loolu moom da ciy loru ndax xam nga sëriñ bi ak bindam ba ci boo xoolee photo bi bind bu tuuti la yoroon ba noppi boole ci nag ñi ko yàlla bindee tabax yi ne jimbu ci tamit nekkutoon ba ku am carton ci jëmm waaye nag ci wàllu yàlla nag doole ji ko yàlla defaloon ñu tuddee puissance intérieure doole biir ji nag nee na loolu moom amoon na ko lool du tàyyel du joxi bu ngeen àndee yow mi am kàttan bu ngeen àndee wala ngeen defandoo dara yaay fonn waaye moom du sonn isaan noonu nag ci la sëriñ bi nekkee ba ñun delloo ci boromam loolu mooy nekk sunu bind bii di ñëw loolu yàlla defal dee ko topp fayaluñu sëriñ bi ak ñaandoo nag moom
1: بسم الله الرحمن الرحيم تاي موي سونو بندو جوروم نين فوك اك يار موي 92 سونو ارواء النديم من عز حب القديم سي محمد الامين جوب داغنا دون نانيو ليرال موجوك دوندو سيرنجي ني مو ملو نجاريم اك نيكو نين ني دان توبي خامكو tey nag mu ñuy jàngal ñibbi gi sëriñ bi radiallahu anhu ñibbi ca boroomam subhanahu wa taala moo tax nee na sëriñ bi melokaan woowu ñu la jàngal noonu la meloon nit ñi di buuxante di dal ci kawam mu ñàkk ak jot lool ila an ataahu ba keroog mu koy dikkal amrullahi mbirum yàlla léegi loolu mooy ba keroog mu génn àdduna moom sëriñ bi rahmatu rabbi alayhi wa rabbi anhu wa nafa'ana allahu bi barakatihi sëriñ bi noonu la nekkee

0: ci njeerem ba mbirum yàlla dikkal ko mu daal di delluwaat ca boroomam subhanahu wa taala. loolu nga xam ne dal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ngeen gi mindeef mooy képp ku dund rek bis dana ñëw nga delluwaat ci sa borom subhanahu wa taala. mu génne adna wa ayyanu ñu daal di ràññeetle li jihaadihi ngir ak waajalam muridayhi iyaali taalibeem ya te moo di muhammad abna abdirrahman atandaqi ku ñu wax muhammad ibnu abdurrahman atandaqi almutawafa ka nga xam ne sax dafa mujj faatu baadu ca ginnaaw ba bi sëriñ bi faatoo fi shawwali aami baasatin ci weeru kori ci atum junne ak yetti téeméer ak juróom yaar fukk ak yaar naa du sorek 52 53 rahmatullahi yërmande yàlla alayhi yàlla nekk ci moom fi abdurrahman moom yi akkan wa axaahu ak mbokkam ma katib al xuruf te mooy ci bind araf yi muhammad al amin jóg dagana sëriñ muhammad al amin jóg dagana bi sëriñ bi delloo ca boroomam nee na dañoo tànn ñaar ci ay taalibeem yu ko jege woon lool ñoo waajal sëriñ bi muy muhammad ibnu abdurrahman atandaqi ak sëriñ muhammad al amin jóg dagana nii way téere bi ku jege woon sëriñ bi la ko amoon ak xej ji la islam nee nañ ko ci lool nag fa xumila ñu daal di yóbbu sëriñ bi laylat al arbouaay guddik àllarba min mawdiihi jële ko ca barabam ba ay sayaaratin ci ab oto ila touba jëne ko touba ñu defe ko bi xeelin ci pexe uxfiyat moo xam ne dañ koo nëbb anil naasi walis nit ñi guddik àllarba ñu jële ko njaareem yóbbu ko touba def ko ci benn wata waaye nag ñu fexe ba teg système boo xam ne nit ñi duñ ko mën a xam nit ñi niñ meloon ci sëriñ bi loolu buñ ko yëgoon bu baax def système fexe ba làkk ko sax ba génne ko jaare ko ca ginnaaw yóbbu ko touba te nit ñi yëguñu ko wa zahabat def na li tashiihi ngir gunge ko moom sëriñ bi xamsatun juróom yar asuhum dana leen jiite ay ya ummuhum dana leen jiite ba léegi rek wala du xoo doomam ja alcheikh muhammad al basir nee na bi sëriñ bi dem nag juróom ñoo ànd ak moom di ko gunge ji ke leen jiite mooy sëriñ muhammad al basir mbàkke radiallahu anhu wa arsala yabal na moom sëriñ muhammad al basir ila aqihi jëm ca mbokkam ma al sayid muhammad al fadil mooy sëriñ fallu xalifatina may sunu xalifa al qaidi kay aji jiite al aana léegi idaka joojee jamono huwa moom te fekk moom idaka fekk jamono joojee huwa moom sëriñ fallu fi baadiyatihi man ca àll ba xurba touba fu jege touba xëy na muy ndindi sëñ basiru daa daal di tàmbali nag di yónnee ñi ko war a yëg mu yëgal leen ko ñu war a fekke rob bi te nee na sëñ mouhamadul fadilu boobu mu nekk ca benn muy ndindi ne ci dëkk yi daa nekk e touba boko dëkk boo xam soriwul touba ci dëkk àll yi foofu la nekk pour mu leeral ko sëñ basiru yónnee fa ndaw ngir yëgal ko ko waxat arsala yable woon na ila cheikh ibrahima jëm ci maam cerno fi daalil muxti fekk ma nga daalul muxti wa ila cheikh mbacke buso yable woon na ci sëriñ mbacke buso fi xarit yi boo fekk mang ca dëkkam ba xurba touba te jege touba xëy na muy gede wala lu ko nuru booba gede ni mu jege touba nii baa melo na lu sori diggante mag jumaa ji dañ laa jàppne dafa sori waxa zalika niki noonu ila kibaari al xaadirina jëm ci mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ñoo teewoon fii touba ci touba kon daal sëriñ basiru yónnee na ca maam cerno ca daarul muxti yónnee sëriñ mbacke buso ni nga xam ne moo ko mujj sax jullee yónne ci magi murid yi nekkoon touba ñoom ñëpp ñu daa di daje jamono jooju tabaraqalla jamono bi ñuy way téere bi sëñ fallu daa nekkoon xalifa moo tax mana xalifatina al qaidi al aam maisaam fajtabaha mu daa di dajaloo haulaayi gaay yi wa kibaaru axaadihim ak way magi seeni taalibe fi aqfari muddatin ci diir bu gàtt xata canaxa ba dajaloo minhum ci ñoom naxwu samaniyatin wa ishrina lu tolloog ñaar fukk ak juróom yett 28 fa sallaa mu daal di jullee alayhi ci sëriñ bi alcheikhu mbacke buso muy sëriñ mbacke buso bi haulaay ànd ak yii gaay kullu dalika loolu lépp daal bi xufiyatin ci ak nëbbatu la minal aamati ci mbooroo mi xaw fa fitnatihim ngir ragal rek seen fitna nee na su ko defee ñii sëriñ basiru yëgal leen boole kilifa yi nekkoon Touba ñoom ñëpp ñu daal di dajaloo. Am na ci ñoo xam ne dañoo ànd ak seen i magi taalibe ñëw ba lu tolloog ñaar fukki nit ak juróom ñett fekke woon nañ waajaay ba. Bi ñu ne Serigne Mbacke Gousso moo ko taxawu, moo ko jullee ànd ak mbokk yu baax yi. Lii lépp daal ci làqatu lañ doon def rek ngir ragal fitna judd. Xam nga Serigne Touba nim meloon buñ ko yëgoon yaakaar naa lii lépp ñu doon def dana yàqu. Te Serigne bi yàlla da ko defal sutura ci dund, defal ko sutura ci ginnaaw bi fi jógee. Wa faragu ñu noppi min amrihi ca mbiram ma xablan sidaail fajri njëkk xaru fajar xata jaxloo ba ñu def aleyhi ci moom baytan mu nekk ci néeg yuxlaqu boo xam dañ koy tëj wa yuxsaxu te def ko ubbi. Sëñ Mahamadul Amin Diop daga na ñu ko fekke woon nee na waajal nañ ko ba jébbal ko boroomam subhanahu wa taala laata fajar di jot. Te gis nga guddi àllarba la fa jóge woon, kon ci guddi gi ñëw na fi ñu yëgal ko mbokk yi ñu dajaloo def ko ci ak secret. loolu xam nga toujours suñ borom la laata fajar gi jot boo fekk nañu noppi ba defal ko am néeg boo xam ne am na bunt buy tëj ak a tijjib nga ne dana am tuuti sécurité ngir nit ñi. falamma alima ba mu yëgee am naa su nit ñi baada subaxi ginnaaw suba sa xaamat dafa defal xiyaamatum seen yowmal xiyaam fala tasal bul laaj nag xanil aqaawil walis wax yi ñu doon wax wala asaail ak jëf ya kullu dalika loolu lépp wal xalifatul xalifa ba al mustafa muy sëñ Mouhamad Moustapha si njaare ma nga woon njaareen yuallimu di xamal annaas nit ñi li xew wa yusabbituhum mu leen ni saxloo mu leen ni muñloo di leen dëgërloo. nee na bi ñu xëyee suba ba nit ñi xam ne Serigne Touba nekkatu fi ci jamono nee na dafa meloon ne àdduna bu tukki ci ñoom. wax yi ñu daan wax waxi saalib yi ñu doon wax ak jëf yi ñu doon jëf nee na loolu moom bul laaj mu mel ndax tiis na lool. Serigne Mouhamadul Moustapha nag yàlla may ko dal lool. lii lépp moom bokkutoon ci ñi ànd ak Serigne Touba ñëw Touba day ñu bari loolu la yaakaar waaye loolu amut. moom dafa toog njaareen di dalal nit ñi wax dëgg di leen yëgal xëy xoy bi ginnaaw bi mu jàllee ak it nag nekkee sax nafa Serigne Touba nekkee woon rek mel ne dara xewut ba lépp daay bokk ci fexe nañ def fexe ba yóbbu Serigne bi ci jàmm ak salaam. ndax xam nga nit ñi mën nañoo wax ne ah Serigne bi de bu fi jógoon Serigne Modou Moustapha nii kon du fi nekk. kon ak nii mu toog waaye daa toog la Serigne bi daan def lépp mu toog ndeysaan di wéttali nit ñi bañ defee ne dara xewut. falamma faragu ba ñu noppee min amrihi ca mbiram ma wala boog falamma farag naa ba ñu noppee ndax moom ci la bokk moo tax mu andi nuunu mbooloo woowu. wa xaraju te ñu génn wala boog wa xarajinaa te ñu génn falamma farag naa ba ñu noppee min amrihi ca mbiram ma wa xarajinaa ñu génn min awali baabin ci bunt bi njëkk laqitu laa dajeeg baaxda asxaabina kenn ci sunu mbokki taalibe yi woofu wata moom kat lam naa yaxlam xamagut lil waaqiati ji xew xew bi faxaale lii mu ne ma inni naka man raaytu ka gis naa la albaarixata diig sin fil manaami ci ay nalaw fa xultu làkk ma ne la ay na cheikh waaw sëñ Mahamadou Lamine ana Serigne bi fu mu nekk fakalaw ka nga daa di jàng aaya wa maa muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusula al aaya mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam de bu faatoo tamit ne ngeen xam ne wa maa muhammad mii du dara illa rasulun lu dul ab yonente xadd xalat boo xam ne jiitu woon na ko min xablihi ci ak njëkkam a rusula yonente ya. kon bu faatoo tamit moo xam daa faatu noonu naturellement wala boog ñu rey ko loolu du kii mana du yàlla moo xam dafay sax ndaw la rek loo xam ne ay ndaw jiitu woon nañ ko day faatu ne ñooña faatu woon loolu bu mu leen bett nee na bi ma la laajee dag maa aayo boobu nga ma jàngal faqultu lahu ma ne waa ji al amru mbir mi de kama raayta mooy ni nga gisee ni nga ko génte la amee fa duxul dugal nga xool falamma daxala mu daal di dugg ci barab bi ñu def sëñ bi aayana mu daal di jàkkaarloo xew xew ba wa tafeta mu tàmbali yataajabu di yéemu lool ndeysaan. sëñ Mouhamadou Amin Amin Diop daagam nee na bi ñu noppee ci waajal sëriñ bi ba génn dama daje kenn ci sama mbokki taalibe yi mu ne ma yow de sa fekk boobu mu xamagu li xew xam ne sëñ bi jóge na si dañu indi ko Touba ba moom lañ doon waajal mu ne ma démb dama laa gént ma lay laaj ne la ana sëriñ bi nga jàngal ma aaya wa maa muhammadun illa rasulun nga xam ne sahaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko jébaale ci xare ba daal ne rey nañ ko ñu tàmbalee saa rit yàlla dalal leen ne ah yéen yonente bi moom bay mu ngeen waajal seen bopp faaw rek bis dana ñëw mu faatu waaw dana ñëw diine ji moom dafay sax ba faaw waaye muhammad moom dafay jógee ci jëmm ji nee na aaya boobu nga ma jàngal mel ne daal moo ne da ko bëggoon xamal rek ne ko Serigne Touba day yàlla ko fi indi woon rek jëlewaat na ko bi ne ko aaya boobu nga wax Serigne Mouhamadou Amin Diop daga ma ne ko yow kat loolu kiimaan na ndax loolu nga gént am na Serigne bi jóge na fi ba moom lañ doon waajal duggal nga xool mu dugg rek jàkkaarloo ci njëf Serigne bi nee na loolu yéem ko lool paysaan waxad rafaahu martial na ko katibul kitabi ki le téré bi bopam lay wax bi abiyatin ci ay bayit wahi ñom sax awwalu martiyatin noy martiyé bi ndek di séti ñen sëriñ bi wa nafsuha yex baangi ni néna man ni way téré bi bi sëriñ bi bayiko defal nako martiyé bo xamné japp na né mo jitu ci martiyé yi ñu ko defal martiyé moy tag nit ci ginaa bi fi joggé ndaysan tag nit ci ginaa bi fi joggé ngir tisu dafa wax ne madal shaykhu mabawayna ashaykhu serin tuba lil mawlajin ci boromam allati mi nga xamne kana nekkone ya'budu da ko jaamu wa had kana fa nekkone mo serin bi yadri di xamne annahu nako mom laysa ya'budu du fi tax de fa samara mu dadi wokosu yar'a di sam min radallahi ci ngeeramal yalla ma la nga xamne iqtadat lambona awamiruhu ay ndigalam mislul manahi kem teraya wayumahidu muy lay tayal neena seigne touba day delu na ca boromam bam daan jaamu kuy jaamu yalla ba delu ci mom wara sant neena seigne touba kat lolo bettu ko mom naka jek xamoon na ne nekul ku fi sax lolo tax mu woko so rek woko su moy mo am peuple rek di sammu ndigal yi di sammu bopam ba du lal dara ca tere ya wayanha nekko na di tere anil fahsha'i wal islubam wayamuru mi digle dil xoda ci njuk wayati tam koy def dum koy dikkal wala yaxlu taru tengal bima ci la nga xamne ho mom la yu'adu def nako min makaru nekkon na dara ay maada diini di kenul diine ayama umri ci jamoy ak dundam banuhu ay domam nak ak hudu jubalis ne len ilahi jëm ci mom littiqa'il haqq ngir haqu deug yarawna dara ñu gis ñom doomi señ touba yi haqqal abuwati ak ñurel lawo di ñel señ bi wajiban moy lo war wa kana nekkon mom serigne demel yara di gis haqqal bunuwati aqi deng ak njurel moy digeunte aq di wax digeunte wajur ak domam deng yuhmadu def ko sante neena serigne bi dafay nekkon di digle lu bax di tere lu bon waye kat da dan digle lu bax diko def di tere lu bon da ka daw lu ci nekk la ca sari ay jangala lay def waye duko tengal muko serigne bi dal dafa melone ne jenn wutaw manam yanu diine rek ba diine du tumuran ci ay doomu nit daf leena jubalon yar len ci ak talibé ta kat lolo ci yekuton dara ci mu xamne mom ni kat ni ay doomam lañu mu sammu akti waju ci doomam waye ay doomu nit ñomit donte ay talibé lañu won waye ñomit xamone nañ ne serigne bi moy seen wajur ba sammu nañu akti wajur ak doom xamal lim yataama ana kan mo ñeel dirimi tay kan mo leen dimbali kana nekkon na anta jirmi wax nekkon nañ anta li fatte jami'a mbolisen usulum seeni gasan wa sarru aw aydal yukhmadu def kay jimal bil khair aw yu wa kana nekkon na mom serigne li ahli faqr ñel ñu ñak kisban di nata ak mu xey mu handi an bu aje ndokel yu wafuna danañu dik min shatta bay ko yi baram yu wote ile jëm ci mom yu fadu ngiru ñu kontu len bi ñu dimbalé len neena jirmi day tay danañ joy ana kan mo len dimbalé tay ndax serigne mo nekkon seen nday nek seen bay ba dañu muju fatte sax dañu amon nañ ay bay fatte nañ seen joxan lu bon boko fu dëgé jëlé dang koy remplacer lu baax waye serigne nak mom mo fi nekkon di len dimbali tay jogé ni kon ñom fuñu jëm serigne bi radiyallahu anhu tamen mo fi nekkon di dimbali ñi nga xamne dañu ñak ba nga xamne dañu muju natal lool ñu muju ab ak xéewal ñukoy dikkal ci ay gox yu wote fu nek rek ni dafa joge ñew ngir mu dimbalé la tam mu leen da dimbali wala jaata bu daganu an yufla ñu jot fadeena hu kon ñu jot ko ñu hayda an madad lulun nak ne weyna qablahu la fajitu as-sa'adatu sahliyatu ran bolisen o ma fudu ta ken jitu leen nak neena bu fekkon nit ab digam mo wara faatu jot kenn man ko demal manam kenn man faatu mo mu dun bu doon leen lol man na am kon ñu defal ko serigne bi ndax ak dunna mu upp jariñ waye nak lolu mën ta nek bu dig bi xasse ba jot yow kep yaay dem tayit amna nak ay kilifa yu bax yu melone ni mom yu ko jitu ñom ba seen dig jote ken mu ñu leen jot yalla mo dugulul lol ci ñom rek yalla mo dawal yu dem am na ci yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ala adam ra innahu naka mom in ghaba bu fekke faduna anna walisni bi jismi ci jëmam fama ghaba du fadlu di anna ñel ñu anna walisnu khayruhu yawm al mutajaddid waji ya mala serigne bi de bu ko dexe man na dem ndax jinni doomu aadama yi moom nekkul ne moo am solo donte doon nañu wettali bu fekkee tey gisatuñ jëmmam muy doxa ko wax ànd ak noon teew ci sunu kaam li ñu wettali waaye xam nañ ne li mu jiit li mu jëmbati ñoom aw yiw la woo xam ne buñ ko toppee rek suñu dara du sànq. Kon tuyaaba ji ko yàlla defaloon ak barke bi moom dafay sax ba faw di yeesa te yeesaat isaan. Yéen ko sëñ Mouhamadoul Amine Diop daga na njëkk a martial te nee na jàpp na ne mooy martial bi biñ njëkk a defal sëriñ bi incha allah ba ëllëg ñu ñëw ci martial yi nga xam ne ñoo ci tegu.
1: Bismillahi rahmani rahim. Mbokki tey mooy sunu bindu juróom ñeen fukk ak yet muy 93 ci sunu irwaau nadin min asbi xubbi lxadim. Sëriñ Mouhamadoul Amine Diop daga na radiallahu anhu mi ngi mujjoon nettali sëriñ bi bi mu fi bàyyikoo dellu sa boroomam ba mu nettali ñu marsier bi nga xam ne moom defoon na ko muy way wi mu ko woyoon ginnaaw bi mu dellu sa boroomam subhanahu wa taala te sax nee na jàpp ne ne mooy marsier bi ñu ko njëkk a defal bi ñu njëkk a defal sëriñ bi radiallahu anhu. Marsier bi ñu ko waxee rek mooy nit ki génn àdduna tagg yañ koy tagg di ko way te ginnaaw ba mu génnee àdduna. tey mu ñuy indil beneen marsier bu am solo bu yéene sax boo xam ne Cheikh Mouhamad ibnul Mualla al Hasaniyu ñu koy tut ñu gën koo xamee ci naana noonu ko ñu bëri daa wooye. moo tax suñ Mouhamad Amine Diop daga na nee na warasaahu martial na sëñ Touba maliku shuaraay buur boykat ya fi zamanihi ci jamonoom wa naahiyatihi ak ca wàllam xëy na mooy fa mbokk Mouhamad ibnul Mualla al Hasaniyu martial na ko bi qasidatin ci qasida goo xam ne tour nii dana doy an marsiyaati l ummati wa lis marsie xeet wépp wa nasuha lii mooy yaxamba mooy lii mooy marsie bi li xam ne naaru gànnaar bu tudd Mouhamad ibnul Mualla al Hasaniyu nee na defal na sëñ Tubaa way martial ko marsie boo xam ne day mel ne bu fekkoon ne xeet wépp ñoo waroon martial sëñ Tubaa moom martial bi dana yóbbaale xeet wépp dana yóbbaale xeet wépp doy na sëkk waaye nag lu baax du doy. lii la wax dana bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiyihi alkarim yaqulu dana wax Mouhamad ibnul Mualla al maaruf ka nga xam ne ñu ngi ko gën a xamee inda al aamati fa mboolem nit ña bi naana ci baatub an naana naaru gànnaar la boo xam ne an naana mooy turam yi gën a siiw waaye nag mi ngi tudd Mouhamad. yer si muy mi ngi martial al rawsa xetal xetal la al aasama la gën a màgg wal xutba ay ay xutba al rabbaniya bi nga xam ne dafa yàlla wu a Cheikh Ahmad Bamba al maaruf mi nga xam ne dañ koo miine moom it bil xadiimi ci turu a Cheikh al xadiim ramadahu yàll na ko labal yàll na ko suturaal dolli sutura allahu yàlla bi rahmatihi ci yërmandeen wa aadata mu delloo aleyna ci ñun min barakaatihi ca barkeen ya aamin. mu ne kii di waaji def marché bi mi ngi tudd Mouhamad ibnul Mualla waaye nit ñi moom an naana lañ gën a miine turam mooy niti kesey mbooloom nit ñi rek mi ngi bëgg nag martial muy tagg koo xam ne xawsu la yàlla da ko wàccoo muy xettal nit ñi koo xam ne xutbu la yàlla jox na ko garaatul xutba xutbu di ko yàlla wu lool te moo tudd Ahmadou Bamba waaye nit ñi moom al xadim mooy Cheikh al xadim bokk na ci tur yi ñu gën a miin yàlla ko yàlla doon li yërmade te yàlla bàyyi fi barkeem. mu ne sabilul mawti gaayatu si l xayaati fa maa baada l xayaati si wal mamaati wayu yéeme la nag waaw wayu yéeme la ndeysaan xaw a jafe firi tuuti. mu ne sabilul mawti yoonu dee gaayatu si l xayaati mooy yemukaayu mooy dayob gine dund fa maa baada lxayaati nekkul ci ginnaaw dund gi si wal mamaati ndara dee maanaam dund fam yam mooy yoonu dee nit ñi buñ dundee ba seen dund jeex foofa la yam nag foofa nag yoonu dee foofa la tàmbalee moom kon si dund yam fa la yoonu dee tàmbalee daal di wëyal nag jëm ba keroog ñee dugg àjjana yàlla nañ ci yàlla boole ñee lay dugg safaante yàlla nañ ci yàlla musal te musal leen ci. neena ginnaaw bu nit ki dundee ba ak dundam jeex dee dong moo fa nekk amul leneen. Raata alag na wala jalgate na wala jéggi na dayoo kulle la otu wi gumu ci ak jéggi dayoo moom de alal mu aani ca aji jànkonte ja wa kaana tamu nekk mine sufaati di bokk ci way song ña alal ustaati sa fatkalia. Nee na dee képp koo xam ne yaa ngi taxaw rek dana la saagagal am mbër la moo xam ne képp ku samp sa lënd taxaw képp ku judd rek danga faat isaan fatal la caabu waxoon ca xasidaam ga mbaay la saaadu kullu ibni unsa la isaan wa yenfaala salaamatuhu mayu yéeme la de. Nee na woon képp koo xam ne jigéen sukk na la jur rek waaye sa mbir lu mu yàgg darañ la yem ci ab jaag bu dëng waaw mënta ñàkk ala aalati alxabaa mahmulu faw darañ la yem ci jaag moom la sëñ bi wax fii Cheikh Mohammed ibnu Mualla nee na dee mbër la moo xam ne képp ku taxaw dana la jaag gi ruur ku dund rek dana dal sa kaw ba ci docteur yi sax li ñuy aay moom de ba léegi kenn mënu koo faj tey luñ ko mën a faj mukk na ndax dogalu sa borom la docteur yi faj ko tabat dem ci ñoom di leen yaakaar wala sëriñ see ñaan ku am jafe-jafe dem ba mbiri xaw a dewaa nga dem ñu lay ñaanal dee ci boppam moo leen di mujje ñoom ñooñu sëy wa kullu naasi nit ñëpp képp ci nit ñi waariduhu aji dikkal dee la nit ku mën a doon da nga ñëw sukk jibbul ci dee dee yóbbu la fa in laa yubaaxitu bu fekkee bettu la binnahaari ci bëccëg fa bil bayaati kon ci fanaan dara nit ñëpp ku ci nekk dana dem dee kaasu dee dana ko naan képp koo xam ne liwo ci bëccëg da nga dee ci guddi mënta ñàkk xalabaatuhum seeni tuur seeni wër taadu dana daw lëxoo jëm ca dee fa man lam yejuus koo xam ne jéggiwut xasma sabaaxi bantub raw ba bantub jiitu ba fahuwa kon moom aati aji bitt la rek dafa mel ne dee ndeysaan ku man way la lahu min abidin waaw nu yéene lay waxe nu yéene lay waxe ay istiaarat yu doy waar dafa mel ne dee ab kursu la boo xam ne xam nga kursu day am yoon wu ñuy jaar dawkat yi ñii daw daam yoon wax dafa roo loolu mooy ay tour dafa mel ni nit ñi nag dañuy kursu dañuy daw bu ñu nekkee ci àdduna dañoo am benn tour bu ñuy wër bu ñu wëree fa ñuy teerale nag mooy dee nga xam ne moom nit ñi dañuy daw wuti wuti fi ne loo gën a dund rek yaa ngi gën a jege dee moo tax nit ñi dañuy jóm dañuy gis ñuy anniversaire buñ toogee ba am at ñu ne waa am at ba li ko ne sama dund fekk dañoo juum am at bu fa wàññi ko seen dund ndax ba ñu juddoo rek la leen yàlla àppal te yow mii de ñeen fukki at ngay dund masala kon saa yu amee benn at sa at yi dafa wàññi ko kon nit ku daa yokk day wàññi ko waaye yokku moo tax mu ne seen i tuur day daw jëm ca dee koo ku yàlla dogal mu jiitu fa kooku ba dafa mel ne dafa raw moo jël bant ba waaye li nekk agseegut dafa agseegut rek waaye mi ngi ñëw nag waaye mi ngi ñëw foofu moom aati ku jiitu wut it dafa nekk ci yoon nga agseegut rek waaye faw ñëpp danañ cee si moom mënta ñàkk kenn du ruusaan fa yaa la ki yéen naa la yow dee gaayatan cib dayo xiya boo xam ne moom kat mustaqarun ab yamuk ab saxawaay la lipaa ifi ñeel way wër seen ñoom ñu koy wër wa mujj samaau chataati tayit dajewukaayu yéñu tasaare wala yu tasaarooya nee na cee dee yaa doy waar yow day yaay limite bi yaay limite bi yaay saxwaay bi mboolem ku wër ba ak ci yow rek ci yow la naan deg di yem lépp loo xam ne dafa tasaaroon dee moo koy boolewaat nga doomu aadama yi niñ nan fu ne nit nekk fa fu ne di gis waay gis nga dee ñëpp rek dee moo leen di boolewaat fa mal waa nii déet aji looyee di ja yuqasiru muy gàttañu an madaaha walit lefam ma wala ijtaasuha waaye du ko jéggat rabbul adaati borom pexe ya borom jumtuwaay nee na ki nga xamne dafa yambare dafa doye di
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm Iliport.

0: mom bu fekke wote nañu jotuñu ah ñu ñëwaat ci antenne bi wax ko
1: doté ko rek sobe yalla kay deug na soxna aram nak waxol na ma deug may ñëwaat fi
0: inshallah
1: ne lu ngeen bëgg
0: nangi xaarlo
1: wax leen ma
0: nangi xaarlo jërëjëf soxna aram
1: da señ bi ngi ci ligne bi da way fi
0: ñu
1: dafa ne ci ligne bi ñu na ko mo nak day wota ko mo
0: ok
1: ma mi ngi téwlu xayna
0: waaw jaajëf ñu ngi koy nuyu kon baax señ Abdou Karim Mbacké di ko jox wacc wayam di nuyu wat aussi ñepp ñi nga xamne ñu ngi doon baye xair radio Benno FM 106.0 di ziar bu baax aussi ki nga xamne rek modi Elhadji Fall mi nga xamne mo waro na tew fi
1: ma sha Allah
0: wa ma fa xawon tawat rek mais ñu ngi koy ñaanal jamm xewal sutura bam ñëwaat retrouver ñu ndax jambar la aussi vraiment ci liguey bi ñu ko ci jaajeufal baax baye dam tal momu ñu ngi koy
1: di ko ziar momit ne ma soolale ma koy ni di ko ziar ma sha Allah wax deug
0: yaa jambar la mom tamit
1: sama xarit la dañoo yag yakana invité na ma fi ñaar yoon ma koy ñaanal rek yalla na am yefi bopam yeen yalla nga am seen yefi bop
0: amin amin amin
1: di ñaan bur bi yalla tabaaraku wa ta'ala yalla na rew mi am jamm
0: amin jerejeuf
1: ndax jamm muy rew mi ñi ko jité moy suñu jamm parce que aduna mu solo nañ yénenté lu bax
0: absolument
1: té ñu bayyi xastanté be wagnanté ay ayib yakanté dar yi té ñu taxaw défar suñu Sénégal parce que Sénégal ñun ñëpp ñoko wara bok ñoko wara mëna défar
0: té
1: buñ ko défaré rek mu jék kon yalla na ñëpp am jamm di ñaanal Cheikh Mohamadou Muntaha mu yagg fi lool ci and ak wër di ñaan yalla nak defal jampaleen jamm di len wax bon courage bu baakha baakha baax
0: merci beaucoup jeureujeuf ñamone bekk ci andak ki nga xamne rek modi soxna ram lo ci émission geew bi ando nak mom muy waxtaan ci walu tol wayu rew mi aussi on peut parler itam menane ci li nga xamne lu concerner li nga xamne modi parti UDP ak itam yappal tank nga xamne modi Seigne Abdou Karim Mbacké di jaajeufal ñepp ñi nga xamne ñoy doon baye xel radio Benno FM sur la 106.0 ngeen way di andak programme radio Benno FM jeureugen jeuf.

sey tagay war di sunu liggey ak ngonal yow la ñu soxlo bandun waxine ni yow la ñu war di waje